Kavuiliam kan ngai thak ta khalal tharze la sak ani eldorado lorenzo ale sakhyan kan hun in sunjam te ang

chandam kani lalthar zela varte sak ani tun tum ngirtling huna kan lan nung ber tur tan chuan kalome min zong mu ti la lal nei zeli sai lo sakhian kan hun kan ti to panga ti chuan inarje tam sowin kan hun kan chun zom vele thong don nea bye bye le phat u a

Leile van thil zong te ahin kalalpa cross ka chuanga lalni thangi pachuaw sak ani voin zai fakin hunata na kan lan hunung ver tur lo ni le tereng mai kham om lo thin le mai kenen chuan kanin ba ba ya kanin mang tha lo hun le ta a kham om lo thin ani tru oh kan lan hunung ber tur tan chuan lali suwa kan thian thaberin kan mang an la in min lom ti hla alal din puya sakhianin kan hun kan ti to panga he la hi fm zo oi megahertz za point pasari kalolet le ma zongatan knrj siro sang le ni sangte chak chwa khian in mangthalan ka hlan chewa uluk takin in lowin en kolanga dam takin fm zo oi megahertz za point pasari hian nang nen kanin tong le ngei don nia o lali suwa kan thian thaberin ti in in bye bye tiang.